0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
1: قل

کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ قل

0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب،
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: وَقَالَ

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ،
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيدٍ

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الح

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: یا

0: لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔
0: لوگو، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔
1: ان

0: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
1: افمن زین له سوء عمله فرآ

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔
0: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔
1: yeah.

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: ان

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

0: نمرود،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے مے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔
0: وَمِنَ

انسان اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔
0: پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔
1: جن

ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وقال

0: يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
0: وَهُمْ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ قل

0: على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے.
0: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.
1: خدا ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے.

یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ

0: جَادَلُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.
0: لتن

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔
1: اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔
0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: ان

0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علینا الا البلاغ المبین،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

0: انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔
1: وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین،
0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

Feel the sound. Feel the breeze. Feel the breeze. FM 100.

0: नवेला है, किस लिए अकेला है।
1: आखिर क्यों बच्ची सेट नहीं होती।

کے بچیاں نائک کیا کرتی ہیں؟

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان.
2: جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات آپ سنیں گے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: کراچی، لاہور اور راولپنڈی اسلام آباد کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اب آپ سنیں گے FM 100 پر مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
4: اللہ اکبر.

على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل اعتدلوا. الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله.

0: FM
1: 100. जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
7: Assalamu alaikum, Pakistan.
8: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. आप सबको खुशामदीद कहते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर एटको और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से आप लोग एक प्रोग्राम सुन रहे हैं द हाइपरटेंशन लेंस। हाइपरटेंशन को खामोश कातिल कहा जाता है और पाकिस्तान में आजकल ये हाइपरटेंशन का मसला बहुत आम है, तो इस दौरान किस किस्म की एहतियात दरकार है, किस तरह हमें अपना ख्याल रखना है ताकि हम इससे दूर रहें, और वो लोग जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उन्हें किस किस्म की एहतियात करनी है, इस हवाले से आज मालूमात फराहम करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज सरवर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल लाहौर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हिको। अस्सलाम वालेकुम
9: जी। अस्सलाम वालेकुम जी,
8: एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे तमाम सुनने वालों को ये बताइएगा कि बुलंद फिशार खून क्या है।
9: देखिए, बुलंद फिशार खून जो है वो इसको हम मिसाल इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जैसे घर का प्लम्बिंग सिस्टम समझिए, पाइप्स लगे हुए हैं और उसके अंदर पानी जा रहा है जो उसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है, तो जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाए तो जो दीवारें हैं उनको वो डैमेज करना शुरू कर देगा। तो बुलंद फिशार खून यही होता है कि जो जिस्म के अंदर हमारी खून की नालियां हैं उनके अंदर अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसका प्रेवलेंस जो है या इंसिडेंस है पूरी दुनिया में 30 से 80 साल के लोगों में तकरीबन 1.28 बिलियन है, और 1.28 बिलियन में से तकरीबन 2/3 लोग जो हैं वो हमारे जैसे मुल्कों में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में होते हैं। तकरीबन आधे लोगों को इसमें से इस कंडीशन का इल्म ही नहीं होता, और तकरीबन आधे से ज्यादा अबाउट 42% लोगों को इल्म होता है और वो ट्रीट होते हैं, और जो जिनको इल्म है उसमें से तकरीबन 5 में से 1 इंसान जो है ना वो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ज्यादातर का कंट्रोल ही नहीं होता। सो इसका एनॉर्मिसिटी जो है ना, आप समझ लें कि 1.28 बिलियन वर्ल्ड वाइड, और उसमें से किस तरह 5 में से 1 कंट्रोल होता है। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया का हिसाब है, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की।
8: जी जी,
9: पाकिस्तान में जो हमारा रिसेंट सेंसस है उसके हिसाब से इसका प्रेवलेंस है तकरीबन 22% अर्बन एरियाज में, और रूरल में 18%। और तकरीबन आप समझ लीजिए कि 45 साल के ऊपर हर 3 में से 1 इंसान का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, 45 साल से ऊपर हर 3 में से 1 का।
8: बिल्कुल ठीक है,
9: और इनमें से भी आधे लोग तो डायग्नोज होते हैं और बाकी डायग्नोज नहीं होते। اور جو کنٹرول ہیں وہ تقریباً 12% کے قریب لوگ ہیں جو اس میں سے کنٹرول ہیں. سو بلڈ پریشر پاکستان میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً ہر 5 میں سے ایک انسان جو ہے پاکستان میں وہ ہائپرٹینسو ہے. آدھے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے, اور آدھے لوگوں میں سے جو جن کو علم ہے ان میں سے 12% ہیں, ان 50% میں سے 12% ہیں جو کنٹرول ہیں. سو اب یہ تو میں نے نمبرز بتا دیا آپ کو. اچھا اب دوسری طرف نمبرز یہ ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہے, پرابلی آپ پوچھنا چاہیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نارمل تو 120/80 یعنی دو نمبرز دیکھتے ہیں نا, ایک اوپر والا نمبر اور ایک نیچے والا نمبر ہوتا ہے. تو 120 اور 80 یہ دو میجک فگرز ہیں جن پہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے نیچے ہو تو نارمل ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی ڈیفینیشنز میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. گائیڈ لائنز ہم کہتے ہیں, ای ایس سی کی گائیڈ لائنز, امیرکن گائیڈ لائنز, نائس گائیڈ لائنز, تو یہ بہت ساری گائیڈ لائنز نے الٹیمیٹلی سب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ 120/80 سے نیچے نارمل ہے. اور 120 سے 130 جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بلڈ پریشر بننا شروع ہو رہا ہے. سو وہ آپ ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہہ دیتے ہیں. اوپر والا 120 سے 130 اور نیچے والا 80 سے 90. اور 130 سے اوپر جب چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر ہے, اور 140 پہ ٹریٹمنٹ شروع کر دینی چاہیے. تو یہ نمبر جو ہے نا, یہ مطلب یاد کرنے والی بات, 120/80 نارمل ہے اور 140 کے اوپر ٹریٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے. 130 سے 140 جو ہے وہ لیول وہ ہے جس پہ احتیاط ضروری ہے, جس پہ ہم لائف سٹائل چینجز کی بات کرتے ہیں اور چیزیں دیکھنی ہوں.
8: بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے نمبرز کو یاد رکھنا ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتایا کہ یہ نمبرز بہت ضروری ہیں, تو آپ انہیں ضرور یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے, تو یہ خاموش رہتا ہے, تو پھر ایک عام آدمی اس کا کیسے پتہ لگائے, کیا اگر وہ کیا تبدیلیاں محسوس کرے, جس کے اگر اب اسے اپنی باڈی میں کوئی بھی چینجز لگ رہے ہیں تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے. سو یہ خاموش قاتل بھی ہے, تو کیسے ایک عام آدمی اس کا پتہ لگا سکتا ہے؟
9: جی, جیسے یہ آپ نے کہا نا کہ سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کی بلڈ پریشر کی عام طور پہ علامات کوئی نہیں ہوتی ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر 160/ جیسے وہ فگر آپ نے اب ذہن میں رکھیے نا, کہ 140/90 سے زیادہ بلڈ پریشر ہے, 160/100, بعض کا 200/110 تک آتے ہیں اور کوئی علامت نہیں ہوتی, تو وہ تو پریکٹیکلی ٹائم بام پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ کیسے پتا چلے, تو یہی ہے کہ روٹین ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے. بہت کم لوگوں کو کچھ علامتیں بنتی ہیں, جیسے کسی کو ہیڈ ایک بنتی ہے مگر سارے ہیڈ ایک والوں کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا, کسی کو سانس پھولتا ہے مگر سارے سانس پھولنے والوں کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا. اسی طرح کبھی کبھی کچھ چکر آ جاتے ہیں, کسی کو نوز بلیڈز ہو سکتی ہیں, نکسیر جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے جب یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کمپلیکیشنز کے ساتھ لوگ آتے ہیں, تو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں لوگ, فالج کے حملے کے ساتھ آتے ہیں, کسی کی آنکھوں میں سے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی علامتیں یہ جو ہے یہ تو ایکسٹریم میں ہے, روٹین میں اس کی عام علامتیں کوئی نہیں ہوتی. سو یس, اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ روٹین میں چیک کرتے رہیں, ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ضرور چیک کیا ہو.
8: بالکل ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ نے سال میں 1 سے 2 مرتبہ ضرور چیک کرنا چاہیے. اچھا سر, جہاں تک بات بلڈ پریشر کو چیک کرنے کی ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسے خاموش قاتل کہا جاتا ہے, تو اسے چیک کرنے کے لیے کیا کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, یا پھر بلڈ پریشر کی مشین سے نارملی آپ نے اپنے بی پی کو چیک کرنا ہے؟
9: جی, اس کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے. ایک سمپل بی پی کی جو مشین ہے, جو پہلے تو وہ مرکری والی پارے والی ہوتی تھی مشین, اب ہم ڈیجیٹل سے بھی کہتے ہیں کہ ایکولی ٹھیک ہے, وہ سیف ہے اور اس کا چیک کیا ہوا جو ہے نا وہ ٹھیک آ جاتا ہے. اچھا, اس کو ڈائیگنوسس کے لیے ہم کہتے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ بھی ہاسپٹل کے اندر ہی دیکھا جائے, اب آؤٹ آف آفس ہم کہتے ہیں کہ گھر پہ یا ایمبولیٹری جو کر لیا جائے تو وہ ٹھیک رہتے ہیں. جنرلی جو ہم اسکریننگ کے لیے کہتے ہیں کہ ہر 3 سال کے بعد लोगों को चेक करना चाहिए जो 40 साल से कम उम्र हो, और जो 40 साल से ज्यादा हो तो हर साल जरूर एक दफा ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। और जो इसको कंफर्म करने के लिए अगर 140 बटा ज्यादा है तो फिर आप इसको ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखना शुरू कर देंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चेक करने का बोलते हैं तो इस चेक करने में इतनी सारी चीजें हैं जिनको हमें देखना चाहिए बड़ा रेगुलरली। मसलन यह है कि जब मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करने लगे तो ये नहीं कि भागम भाग मरीज आ रहा है और उसका फौरी आपने चेक किया तो वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसी तरह से काम के एनवायरमेंट में है तो वो आप देखेंगे थोड़ा ज्यादा आएगा। कैफीन या टोबैको के साथ अगर आपने किसी मरीज ने चाय पी है, कॉफी पी है या कुछ सिगरेट पी के आ रहा है तो आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो 5 से 10 मिलीमीटर उसका ज्यादा होगा। सो प्रॉपर रेस्टेड होना चाहिए मरीज को, एटलीस्ट 5 मिनट पुरसकून अंदाज में टेक लगा के बैठा हो। ये नहीं कि आप इसमें बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई जैसे कोई जंग की खबर आ रही है एक्साइटेड हो गए हैं, कोई क्रिकेट मैच देख रहा है एक्साइटेड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से फुल ब्लैडर भी नहीं होना चाहिए बाथरूम हो क्या है, क्योंकि इससे 10 से 15 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं।
10: अच्छा,
9: इसी तरह जब आप चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को तो अनसपोर्टेड आर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि बाजू कुर्सी पे बैठा हो, बाजू को दिल के लेवल पे रखा हो और नीचे सपोर्टेड हो। सो ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जब हम चेक कर रहे हैं तो सर्दियों का जैसे मौसम है तो स्वेटर के ऊपर से चेक नहीं करना, या मोटी शर्ट है तो उसके साथ नहीं चेक करना। जनरली तो एडवाइज ही किया जाता है के बाजू के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, मगर यह है कि हम अपने मुआशरे में देखते हुए हमने ये बहुत सारी जगहों पे देखा है, खास तौर पे खवातीन में, कि अगर बारीक कपड़ा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। जी। मगर जनरली रिकमेंड यही किया जाता है कि कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कफ का साइज बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉपर अगर कोई ज्यादा वजन के लोग हैं तो उनके लिए बड़ा कफ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा कफ लेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। इसी तरह से जब ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो चेक जिसका हो रहा है ब्लड प्रेशर उसको बातें नहीं करनी चाहिए, बातें करने से 10 से 15 डिग्री तक बढ़ सकता है। सो जो चीजें फुल ब्लैडर है तो 10 से 15 तक बढ़ सकता है। कफ अगर प्रॉपरली मोटे कपड़ों के ऊपर पहना हुआ है तो 5 से लेके 15-20 तक बढ़ सकता है। कफ बहुत छोटा है तो ब्लड प्रेशर तब भी बढ़ सकता है। अनसपोर्टेड आर्म हो तो 10 तक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और बातें कर रहे हैं या कोई जैसे ऐसी चीज देख रहे हैं जिससे इंसान जरा स्टिमुलेट होता है तो 10 से 15। सो आप देखिए इन सब चीजों से 10 से 15 डिग्री ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर किसी का पहले 120 से 30 के दरमियान था, उसको हम ब्लड प्रेशर का मरीज गिरदान देंगे, तो ये एहतियातें करने से ही आप प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं।
10: बिल्कुल ठीक
9: तो
10: है।
9: तो अब फिर से मैं बताता हूँ, तकरीबन 5 मिनट जो है उसको प्रॉपरली कंफर्टेबल बैठा होना चाहिए। इसी तरह से जब फर्स्ट विजिट आए तो खासतौर पर कम से कम 2 या 3 रीडिंग लेने चाहिए 2 से 3 मिनट के वक्फे में, और दोनों बाजू पे चेक करना चाहिए, हार्ट रेट देखना चाहिए कि उसका रेगुलर है उस टाइम पे, डिवाइस जो है वो हमारी प्रॉपरली वैलिडेटेड होनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि दोनों बाजुओं में फर्स्ट विजिट पे तो जरूर देखना चाहिए। इस तरह ब्लड प्रेशर कफ जो है एट द लेवल ऑफ द हार्ट होना चाहिए, और बैक एंड आर्म शुड बी सपोर्टेड, यानी वो हवा में नहीं लहरा रहे हो, वो सपोर्टेड हो तो उसे चेक करना मुनासिब होता है। 3 रीडिंग लेंगे 1 से 2 मिनट अपार्ट, और अगर वो दोनों बाजुओं में ज्यादा फर्क हो तो फिर आप रीडिंग ज्यादा भी लेंगे।
8: بالکل
9: یہ ساری باتیں چیک کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ چیکنگ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے اور پھر ٹریٹ کرنا شروع کر دینا ہے. اور بلڈ پریشر کے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے. سو ایک دفعہ ٹیگ لگ گیا کہ ہائپرٹینسو مریض, تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ مارک سا ہو جاتا ہے. تو اس کو ڈائگنوز کرنے میں کہ کیا واقعی اس کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں, احتیاط کرنی چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے.
8: بالکل ٹھیک ہے. تو زبردست, یہ بات آپ نے بہت اچھے تفصیل سے ہمارے تمام سننے والوں کو بتائی کہ بلڈ پریشر کو ایکچولی میں چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. کیونکہ میرے خیال سے یہ مشین تو سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے اب تو, کیونکہ بلڈ پریشر بہت عام ہو گیا ہے, لیکن کوئی بھی نا چلتے پھرتے ہبڑا دبڑی میں ہم لوگ بی پی کو چیک کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے کہ جی ذرا تسلی سے سکون سے ریلیکس ہو کر چیک کریں. لیکن یہی ہے صحیح طریقہ کار جس کے ذریعے آپ اپنے بی پی کو چیک کر سکتے ہیں. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس. یہ پروگرام ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو ہم لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے احتیاط کرنی ہے بلڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں تک ہم بات بلڈ پریشر کی کر رہے ہیں, تو ہائی بلڈ پریشر میں نمک کا استعمال کیوں نقصان دہ ہوتا ہے؟
9: دیکھیے, نمک جو ہے نا وہ اسپونج کی طرح آپ کے جسم میں ایکٹ کرتا ہے, یہ پانی کو روک لیتا ہے اپنے پاس. تو جتنا ہم نمک زیادہ لیں گے اتنا ہی پانی بڑھتا جائے گا, سو والیوم بڑھ جائے گا جسم میں, اور یہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دے گا. جو ہماری ڈفرینٹ گائیڈ لائنز میں AHA ESC کی گائیڈ لائنز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 ملی گرام ایک دن میں انسان کو لینا چاہیے, یعنی یہ تقریباً 3/4 ایک چمچ کا بنتا ہے, چھوٹی سی ٹی سپون کا 3/4. اس حد تک انسان کے جسم کو جو ضروریات ہیں وہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ پھر وہ آپ کے ٹیسٹ کا ہی مسئلہ ہے, ٹیسٹ بڈس کا ہے, باقی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم لوگ کیونکہ یہاں پہ اب جو کھانے وانے کا سلسلہ چل رہا ہے, آپ پہلے تو گھروں پہ آپ ٹیبل سالٹ ایڈ نہ کریں
8: جی,
9: مگر آج کل جس طرح سے لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں پیکج فوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں تقریباً 70% کے قریب جو سوڈیم انٹیک اس میں بڑھ جاتی ہے. تو کین فوڈ ہے, باقی جو ہے وہ ہر گھر میں اب آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ ہوم ڈلیوری کا سلسلہ چلتا ہے, تو جو بازار سے کھانے آتے ہیں ان کو وہ ٹیسٹی نہیں کریں گے, ان میں نمک زیادہ نہیں کریں گے, تو وہ لوگ ان کو آرڈر نہیں کریں گے. تو ان چیزوں میں ینگر ایج میں خاص طور پہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ پوچھیں تو وہ ہفتے میں 4-5 دن ضرور باہر سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نمک کی کوانٹٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. سو ہماری جو جنرل ریکمینڈیشن ہے وہ تقریباً 3/4 ٹی اسپون جو لے سکتے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو
8: جی بتائیں سر آپ ہمیں دوسری چیز جی
9: نمک میں ہم احتیاط کر سکتے ہیں, وہ سوڈیم سالٹ کی جگہ پوٹیشیم سالٹ جو ہے نا, اس کو پوٹیشیم کے لیے کریں, ٹیبل سالٹ ایڈ نہ کریں اس کو. مارکیٹ میں پوٹیشیم کلورائڈ کے نام سے نمک ملتا ہے, پنک سالٹ کہتے ہیں اسے, تو اس کو اگر ریپلیس کر دیں اور دیکھتے رہیں. احتیاط اس میں یہ کرنی چاہیے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض جن کو کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنا پوٹیشیم لیول بھی بلڈ میں دیکھتے رہے کہ پوٹیشیم بڑھنا نہ شروع ہو جائے انیسسریلی, جو زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو ہر طرح کی احتیاط کرنی چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے.
8: بالکل ٹھیک ہے, ہر طرح کی احتیاط بہت ضروری ہے. اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ٹھیک ٹھاک گزاریں, تو آپ نے ان چیزوں پر ضرور عمل کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے اپنی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں تک اس حوالے سے معلومات فراہم کر ہی رہے ہیں. اچھا سر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, یہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز یعنی کہ ذیابیطس اور بلند فشار خون کا کیا, جہاں جسے بلڈ پریشر ہوتا ہے اسے شوگر بھی دیکھی جاتی ہے, جسے شوگر ہوتا ہے اسے بلڈ پریشر بھی دیکھا جاتا ہے, تو ان دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟
9: جی دیکھیے, بلڈ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, تو بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. مگر ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ تقریباً 2-3/4 لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی 60-70% لوگ جن کو بڑے عرصے سے بلڈ پریشر ڈائبٹیز چل رہی ہو تو ان کو بلڈ پریشر بن جاتا ہے ساتھ. سو یہ دونوں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپس میں, یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں.
10: اوکے, مطلب ان کا بڑی
9: اسی طرح سے لانگ اسٹینڈنگ چلے تو پھر کڈنی ڈیزیز بھی بن جاتی ہے.
10: اوکے, یعنی کہ ایک بلڈ پریشر بہت سارے مسلوں کو دعوت دے دیتا ہے. بالکل یہی صورت ہے. اچھا سر, تو اب جہاں تک بات یہ ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں, اچھا گردے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں, یا اگر کسی کے آلریڈی گردے متاثر ہیں تو کیا وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتے ہیں؟
9: جی, یہ جو سوال ہے نا, میڈیسن میں اس کو کہتے ہیں کہ انڈا پہلے یا مرغی, کون سی چیز پہلے ہوئی تھی, کہنا مشکل ہو جاتا ہے.
10: صحیح بات ہے,
9: کڈنی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی کڈنی خراب ہو جاتی ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ان کو چیک کرتے رہیں, دیکھتے رہیں. اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کڈنیز ہیلدی بلڈ فلو کے لیے, مطلب فلٹر کرنے کے لیے ہیلدی بلڈ فلو چاہیے انہیں. سو جب یہ زیادہ ہوگا بلڈ پریشر, کڈنی فیل ہو جائے گی تو آپ کا فلٹر پراپر نہیں ہو سکے گا. سو وہ ایک وشیس سائیکل چلتا ہے, پھر کڈنی پہلے یا بلڈ پریشر پھر امپورٹنٹ نہیں رہتا. دونوں کو ہی اپنے حساب سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جب ہم دواؤں کا ذکر کریں گے تو امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ جب کڈنی پراپرلی فلٹر نہیں کرے گی تو ہمیں دواؤں کے بارے میں بھی, جو بلڈ پریشر کی دوائیں نارملی بینیفیشل ہوتی ہے وہ بعض اوقات ہارمفل ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ پراپرلی جسم میں سے اس کے اثرات نکل نہیں سکتے.
10: بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ گردے کی مسئلہ بھی بلڈ پریشر میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے اور بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی آپ کو گردے کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے. تو دونوں ہی طرف آپ کو خیال رکھنا ہے. آل رائٹ جی, آپ لوگ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس. یہ پروگرام ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہم آپ لوگوں تک اس وقت بلڈ پریشر کے حوالے سے معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا مجھے, کیونکہ ایک بلڈ پریشر بہت سارے مسلوں کا سبب بن رہا ہے, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا مسلسل ہائی بلڈ پریشر رہنے سے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے؟
9: جی ہاں, جو مسلسل بلڈ پریشر جب زیادہ رہے گا تو خون کی نالیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں, تو ان میں کلاٹ بھی بن سکتا ہے, بسٹ بھی کر سکتی ہیں. تو اس لیے ایسے مریضوں کو فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, آنکھیں بھی ان کی ویژن جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سو ہم اس میں کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر جب ہم دیکھتے ہیں زیادہ تو ارجنسی اور یا ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, تو دو طرح سے ہم مریضوں کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان کو, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ دل ہے, دماغ ہے, گردے ہیں, آنکھیں ہیں, ان کو ہم اینڈ آرگن بولتے ہیں. تو اینڈ آرگن انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے, تو اسی لیے جو بلڈ پریشر ٹریٹ کرنا جو ہے, جن کی اینڈ آرگنز محفوظ ہوتے ہیں ان کو اتنی تیزی سے ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن نہیں کرتے. یہ چیز اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں کہ جب آپ نے بلڈ پریشر دیکھا 200/120 ہے تو اس کو زبردست تیزی سے نیچے کرنا ہے. تو جن کے اینڈ آرگنز یہ والے جو اجزاء کی ہم بات کر رہے ہیں اگر انوالو نہ ہو تو ان کا بلڈ پریشر نیچے کرنے میں بہت تیزی نہیں کرنی چاہیے. اور جن کے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے اینڈ آرگن انوالو ہے تو ان کو, یا کسی کو سٹروک ہو رہا ہے جیسے دماغ پہ آ رہا ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے, تو اس کے حساب سے پھر دیکھتے ہیں.
10: اوکے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, بلڈ پریشر کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, آپ معلومات ہمیں فراہم کر ہی رہے ہیں, اور ایک اور بھی میں بات جاننا چاہوں گی آپ سے کہ بلڈ پریشر کا فیملی ہسٹری سے کیا بڑا گہرا تعلق ہے؟ کیا یہ ایک آبویس چیز ہے کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہیں تو ایک سرٹن ایج میں جا کر آپ کو یہ ہوگا, یا پھر اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں سو اٹس ناٹ پاسبل؟ تو فیملی ہسٹری کا کیا رول ہوتا ہے ہائپر ٹینشن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟
9: جینیٹیکلی ہم کہہ ضرور سکتے ہیں کہ جینیٹیکلی جو لوگ پری ڈسپوز ہوتے ہیں ان میں ہائپر ٹینشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو جیسے اگر میں ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں جہاں پہ میرے دونوں والدین کو بلڈ پریشر ہے, تو میں کچھ چیزیں ایسی کر سکتا ہوں کہ وہ اثرات اتنے زیادہ نہ بڑھیں.
10: اچھا.
9: اس میں ہم کہتے ہیں لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے. اس میں ڈائٹ ہے, جو ایک اسپیسیفک ٹرم ڈیش ڈائٹ ہم بولتے ہیں, جس میں فروٹ, ویجیٹیبل, ہول گرینز, پروٹینز, لو فیٹ ڈیری لیتے ہیں, اور کٹ ڈاؤن کرنا آپ نے سیچوریٹڈ فیٹس اور شوگر پہ. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ نے شوگر اور فیٹس پہ کٹ ڈاؤن کرنا ہے, تو یہ چیزیں کریں گے تو اگر کسی کو جینیٹیکلی کوئی پری ڈسپوز ہے بھی ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کے لیے, تو اس کے اوپر بلڈ پریشر تھوڑا سا دیر سے واضح ہوگا یا اس کے اثرات کم آئیں گے. دوسری چیز جس کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں چلنا پھرنا شروع کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے, اور ایکٹیو رکھنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہاف این آور ڈیلی اگر واک کرتا رہے تو اس کا بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے. اپنا ویٹ اگر ہیلدی رینج میں رکھیں تو وہ اس کا بلڈ پریشر قابو رہتا ہے. اسی طرح سے اسموکنگ نہیں کریں. ہمارے ملک میں تو ویسے ہی الکوہل کا استعمال نہیں, مگر یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہم کہتے ہیں لمٹ الکوہل, کوئٹ اسموکنگ اینڈ لمٹ الکوہل. تو واک ڈیلی, وزن اپنا قابو میں رکھیں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, تو ایون جو لوگ جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی قابو میں رہتا ہے. جو لوگ ہمارے پاس بلڈ پریشر کے مرض کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کا ہم ان کو بتا کے سمجھا کے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا وزن کم کر لیجئے, تو اگر بہت زیادہ فرض کریں کوئی 120 کے جی کا انسان تھا آیا اور وہ 20 کے جی کم کر لیتا ہے, تو بعض اوقات اس کی بلڈ پریشر کی یا شوگر کی دوائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, ان کو دینے کی ضرورت نہیں رہتی.
10: اوکے, زبردست. تو یعنی کہ آپ کے وزن کم کرنے سے اتنا فرق بھی پڑ سکتا ہے. تو بالکل آپ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل کی جنریشن یہی ساری چیزیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن چیزوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی ہے, بیکاز باہر کا کھانا ہو گیا اور یہ ابھی آپ نے سگریٹس کا ذکر کیا, یہ بہت زیادہ ہے. اچھا سر, اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہی نیا

0: دیتا ہے تو بعض اوقات اس کی بلڈ پریشر کی یا شوگر کی دوائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, ان کو دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے.
1: اوکے, زبردست. تو یعنی کہ آپ کے وزن کم کرنے سے اتنا فرق بھی پڑ سکتا ہے. تو بالکل آپ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل کی جنریشن یہی ساری چیزیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جن چیزوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی ہے, بیکاز باہر کا کھانا ہو گیا, اور یہ ابھی آپ نے سگریٹس کا ذکر کیا, یہ بہت زیادہ ہے. اچھا سر, اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہی نیا اس جنریشن کو شوق چڑھا جو کہ ای سگریٹس ہیں, یہ سب پی کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی کہ نارمل سگریٹس ہوتی ہیں, تو یہ بھی ایک مسکنسپشن اس وقت سوسائٹی میں چل رہا ہے, تو یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ کیسا ہے.
0: جی, یہ اتنا ہی برا ہے, بلکہ بعض کا تو اس سے زیادہ برا ہے. بات کرتے ہیں تو اس کی جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان سب کی خرابیوں کا علم ہے. ای سگریٹ کی خرابیوں میں سے کچھ خرابیوں کا علم ہے, کچھ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. سو ہم یہ کہنا مشکل ہے کہ کل جا کے اس کی خرابیاں شاید سگریٹ سے زیادہ ہی ہوں گی.
1: بالکل, بالکل, یہ تو اچھی بات آپ نے بتا دی, تاکہ اس وقت ہمارے تمام سننے والے وہ لوگ جو اس سے یہ سوچ کر پی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے, تو انہیں بھی پتا چلے. تو بھائی بالکل آپ نے اس کو نہیں پینا ہے, یہ آپ کے لیے بہت مضر ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے. اور سر میں یہ بھی جانا چاہوں گی, ایک بیکاز اب تو ہمارے پاس کم ٹائم رہ گیا, لیکن آپ ایک مشورہ یہ بھی ہمارے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس کو دینا چاہیں. اکثر اوقات ڈاکٹر کو دکھایا اور ایک دوا ہمیں مل گئی, پھر اس دوا کو لے کر ہم کئی سالوں تک چل رہے ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرا رہے ہوتے, سو از اٹ فائن یا کوئی ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد آپ کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس؟
0: دیکھیے, پہلی چیز تو میں نے جو بات کہی تھی کہ تشخیص بڑی اہم ہے, آپ کو اس کی پراپر تشخیص اگر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو دوا کا استعمال شروع کیا جاتا ہے. عام طور پہ اس میں تین چار دوائیں ہیں جو دنیا بھر میں آپ ٹائٹریٹ ہو کے یا فلٹر ہو کے آ گئی ہیں ہمارے سامنے کہ یہ اس طرح کی دوا استعمال کرنی ہے. اچھا, جس وقت دوا شروع ہو جائے تو پھر گھر پہ مہینے میں ایک دو تین دفعہ ضرور اس کو چیک کرتے رہے, ایک ڈائری سی بنا لیں کہ بھئی ہم نے چیک کیا تھا, مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اگر کنٹرول چل رہا ہے تو اس کے مطابق چلتا رہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا دوا چھوٹ جائے گی, جو میں نے پہلے کہا کہ وزن کم ہو جائے تو دوا ختم بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی اس کے بارے میں زیادہ انکوئزیٹو ہو, سوچ رکھتا ہو, تو پھر اس کو ریگولرلی چیک کرتے رہنا چاہیے. گھر پہ انسٹرومنٹ ہو, اس کو یہ بتایا ہو کہ بھئی کس طرح پراپر چیک کرنا ہے, ہفتے میں ایک یا دو دفعہ چیک کرے اور دیکھتا رہے, اور اگر بلڈ پریشر اس کا نارمل رینج سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے تو اس کی دوا کو ہم کم بھی کر لیتے ہیں اور پھر بعض اوقات ختم بھی کر سکتے ہیں. اس کی دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ جا رہا ہے تو وہ ریکارڈ سے پتہ چل جاتا ہے, اور اس سے پہلے کہ زیادہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نقصان پہنچائے, آپ اس کی دوا میں اضافہ کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں, اور اس کے مطابق اس کو انڈر کنٹرول لا سکتے ہیں. کیونکہ اگر انڈر کنٹرول رہا یا پارشلی ٹریٹ ہو رہا ہوا تو وہ بلڈ پریشر زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے, پھر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, سٹروک بھی ہو سکتا ہے, کڈنی ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, یہ سارے ڈیمیج آ سکتے ہیں.
1: بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. سو میں بہت شکریہ چاہوں گی سر آپ کا اور آپ کی معلومات کا.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
1: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
2: لیو لائٹر. ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: راست. آج منڈی میں بکرے اور گائے آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ الگ بات کہ قربانی کے جانوروں کی پیمنٹ ہوگی براہ راست. تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیمنٹ کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
6: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو.
7: نئی اسکیم
8: کمیٹی
6: لاٹ برائے فروخت.
8: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
9: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے. کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں. شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد.
10: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے. کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
11: This program is brought to you by.
12: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کل حبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
13: اینڈ رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک. یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
14: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ.
11: اینڈ تو بھائی صاحب کیا سمجھے.
15: بینک کل حبیب، رشتہ بھروسے کا.
16: And AGS tubular battery. Dil ko hai aaram.
11: And
2: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: And
17: cash ab jeb mein nahi, barah raast bank account mein. Payment leta hoon sirf raast se. Yehi hai cash ki pakki hifazat.
11: And
18: samajh mein paseene ke saath haath uthane ka confidence bhi beh jata hai. Isiliye Dettol cool soap.
19: One station. 100 FM.

0: سے ہاتھ دھونا
1: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
4: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو.
7: جب تک میری قربانی کے لیے
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
9: پھر وہی بات, پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
8: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
10: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
11: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
12: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
13: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
14: دس از یور میوزک.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: لیے آپ یہ اس کو پہنا دیں آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ آپ کو بہت آسانی سے سیواج ٹون سے ملے گا.
1: ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم پاکستان, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
2: جی میں حسنا لاہور سے.
1: جی حسنا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
2: مجھے ڈاکٹر صاحب سے 11 سال ہو گئے میری شادی کو, اولاد کی نظر میں ہوئی ہوں, وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں ڈاکٹر صاحب.
1: اچھا اپنا نام, والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش بتائیے.
2: حسنا نام ہے میرا اور رانا میری امی کا نام ہے اور 11 February 1979.
1: ٹھیک ہے, ہسبینڈ کا نام, ان کی والدہ کا نام اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
2: جاوید نام ہے میرے ہسبینڈ کا.
1: ٹھیک ہے, جاوید کی والدہ کا کیا نام ہے؟
2: جمیلہ نام.
1: اچھا جی, کال ڈراپ ہو گیا ان کی. ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس نے جتنے ڈیٹیل آپ کی میرے پاس آ گئی ہے اس کے مطابق جو ہاروسکوپ نیومرولوجی کے مطابق رزلٹ آ رہا ہے. بالکل مایوس نہ ہوں, 13 سال شادی کو گئے تو 16 سال بعد آپ کی اولاد ہونی, یعنی 16 سال کمپلیٹ کر لیں. جو زائچے میں آ رہا ہے آپ کے اس کے مطابق 16 سال بعد آپ کی اولاد ہونی ہے اور اولاد ایک ہی فی الحال ملنی ہے آپ کو جو کہ رزلٹ میں آ رہا ہے. باقی تو اوپر والا جانے کی کیا معاملات ہے, لیکن ستاروں کی روشنی میں یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ 13 ہوں گے, 3 سال اور ویٹ کر لیں, 3 سال کے بعد آپ کی اولاد ہو رہی ہے. سواج سٹون کا امبر سٹون پہن لیجیے. امبر کو آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے. امبر پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ کنسیو آسانی سے ہو جاتا ہے, کوئی رکاوٹ اگر آ رہی ہو تو وہ نہیں آتی. تو آپ سواج سٹون کا امبر پہن لیجیے گا 11 کیرٹ کا اور پھر بھی آپ ویٹ کیجیے. 3 سال بعد آپ کی اولاد ڈیفینیٹلی جو میرے حساب میں آ رہا ہے وہ ضرور ہوگی.
1: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے؟
3: جی میں تہمینہ بول رہی ہوں اور میری مدر کا نام ہے فہمیدہ بیگم. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے بارے میں بھی.
1: ٹھیک ہے, ایک سوال کوئی سا بھی پلیز بتائیے.
3: ہاں بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے, اس کو ویسے تو وہ پڑھائی میں تیز ہے, چڑچڑا سا ہے, بات نہیں سنتا, اور دوسرا یہ کہ اس کو ٹانسلز ہے, اگر اس کو ٹانسلز کا کوئی دعا یا کوئی ود وغیرہ بتا دو.
1: ایسا کیجئے کہ اپنے بیٹے کا نام اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
3: اس کو میڈیکل ہم کر رہے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ.
1: بیٹے کا نام کیا ہے؟
3: اس کا نام کاشان علی ہے اور وہ ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی 2008.
1: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کو آنیئر جواب دیتے ہیں, سنتے رہیے, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب.
0: جی آپ اپنے بیٹے کا ٹانسلز کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہو رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. ٹریٹمنٹ ذرا مستقل کروانا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ بیچ میں آپ چھوڑ دیتی ہیں تو اس کو آپ کے بیٹے کو فیور شروع ہو جاتا ہوگا اور فیور ہو جاتا ہے پھر وہ بےچارے کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جاتی ہے. آپ کو اس کا کم از کم مستقل کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ سے اس کا ٹانسلز کا علاج ضرور کروائیے اور آپ کروا رہی ہوں گی. جیم اسٹون کی ریمیڈی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک اسٹون ہے جیم اسٹون میں یلو اگیٹ پینڈٹ آپ اپنے بیٹے کے گلے میں پہنا دیں اور وہ اس طرح سے اس کو پہنائیں کہ وہ سکن کو ٹچ کرتا رہے تو آپ کے بیٹے کا یہ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کے طور پر کام کرے گا. میڈیسن آپ ضرور دیتی رہیے گا لیکن یہ سٹون پہننے سے آپ کے بیٹے کی جو طبیعت بار بار خراب ہوتی ہے, بار بار ٹانسز ٹریٹ ہونے کے باوجود دوبارہ وہ باہر آ جاتے ہیں, دوبارہ بن جاتے ہیں, ریز ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے یہ سٹون کام کرے گا اور وہ دوبارہ نہیں بنیں گے. اور یہ آپ کو یلو اگیٹ آپ نے ان کو کم از کم 21 کیرٹ کا پہنانے کی فیرز کے بعد بڑا سٹون ہوگا, لیکن آپ ضروری نہیں کہ آپ ان کو گھر سے باہر لے کر جائیں تو بھی پہنائیں. آپ جب گھر میں بیٹا ہو آپ کا آپ ان کو پہنا دیں اور رات سوتے وقت یہ اتار کر ان کے تکیے کے نیچے آپ رکھ دیا کریں. یہ ایک ایسی آلٹرنیٹو ریمیڈی ہے کہ آپ کے بیٹے کا جو ٹانسلز ہے وہ دوبارہ نہیں بڑھے گا لیکن ایک مرتبہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے آپ یہ ٹھیک کروا لیں.
4: سواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زوڈک ہاروسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل, اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں.

0: آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو. اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں. آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: السلام علیکم. ہیلو.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. کون ہے کہاں سے؟
2: محمد اکبر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے.
1: جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
2: سے پوچھنا تھا کہ میں مطلب جو بھی کام کرتا ہوں نا تو نقصان ہو جاتا ہے نا. تو
1: نام بتائیں، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش.
2: محمد اکبر نام ہے، 30 ستمبر 1988، اور والدہ کا نام ہے شمیم.
1: صحیح ہے. آپ سنتے رہیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو ابھی آن ایئر جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب،
3: محمد اطر صاحب ابھی تو آپ کوئی کام کاروبار نہ کریں، کاروبار میں آپ کو لاس ہو رہا ہے. اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو جاب بہت بہتر ہوگی آپ کے لیے، جاب مل بھی جائے گی، جاب کر بھی رہیں گے، وہ آپ کرتے رہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی کرنا ہی کاروبار ہے تو پھر آپ چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کریں اور اکیلے کام شروع کریں، کسی کو ساتھ مت ملائیں. اگر کسی کو ساتھ ملائیں گے تو بھی آپ کو لاس ہوگا. آپ کو سیواج سٹون کا آنیکس پہننا پڑے گا. آنیکس صرف آپ نے 13 کیرٹ کا پہننا ہے، رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں اس کو آپ پہنیے گا آنیکس کو. اپنا کاروبار شروع کیجیے گا، دیکھیے گا کہ گریجولی آہستہ آہستہ آپ کا کاروبار بہت بہتری کی طرف چلتا چلا جائے گا اور آپ کو لاس نہیں ہوگا. جو بھی کام آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہتری کی طرف لے کر آپ کو جائے گا، اور یہ آپ کو سیواج سٹون سے آنیکس مل جائے گا.
1: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی دلیپ صاحب سے بات کر رہا
1: ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
4: میں رامپور سے بول رہا ہوں، عبد المنان ناصر.
1: نام کیا ہے آپ کا؟
4: عبد المنان ناصر.
1: عبد المنان ناصر، ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟
4: والدہ کا نام رئیس ہے.
3: ریڈیو
4: کرنا چاہ رہا ہوں میں.
1: اچھا دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخ پیدائش کیا ہے آپ کی؟
4: میری 28 اکتوبر 1958.
1: ٹھیک ہو گیا. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا آنر جواب دیتے ہیں، اللہ حافظ. جی جی ڈاکٹر صاحب، لو میرج، دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں.
3: جی جی بالکل، شادی کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ستارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دوسری شادی ناکام ہو جائے گی. پہلی شادی بھی آپ کی ٹھیک نہیں رہی، اس میں بھی پرابلم رہی. یہ شادی بھی نصیبوں والوں کے ساتھ ہی کامیاب رہتی ہے. شادی میں بھی تقدیر کا بہت تعلق ہوتا ہے. تقدیر اگر بہتر ہو تو شادی کامیاب ہو جاتی ہے. اگر تقدیر میں پرابلمز آتی ہوں، کچھ پرابلم انسان خود پیدا کر رہے تھے، کچھ پرابلم ارد گرد کی گرم سرد ہوائیں پیدا کر دیتی ہیں. تو اس لیے آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا ذائقہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی دوسری شادی ناکام ہو جائے گی. اور میری ڈیٹ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ دوسری شادی جب کریں گے، دوسری شادی کرتے ہی ٹھیک 3 مہینے بعد دوسری شادی آپ کی ناکام ہو جائے گی. اس لیے آپ یہ رسک نہ لیں. زندگی بہت گزر گئی، مزید زندگی کو خوشیوں سے گزار لیں. جہاں ہیں، جس طرح ہیں، جس حالت میں ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے گزاریے، ورنہ پرابلم بڑھ جائے گی آپ کی.
1: السلام علیکم.
5: جی وعلیکم السلام.
1: جی کون ہے کہاں سے؟
5: میں ہمیرا بات کر رہی ہوں گجرات سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، میری ڈیٹ آف برتھ 79 کی ہے، منتھ کا پتا نہیں ہے مجھے.
1: ٹھیک ہے.
5: اب ان سے پوچھیں کہ میری 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی ہے اور دونوں دفعہ ناکام ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں مجھے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے.
1: آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟
5: لگا رہے ہیں
1: ہمیرا. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟
5: میری امی کا نام سریا بیگم ہے اور میرا نام ہمیرا ریاض ہے.
1: اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو آنے جواب دیتے ہیں، سنتے رہیے گا، اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب،
3: میرے جب کی دونوں شادیاں ناکام ہوئی اس کی وجہ اگر آپ غور کیجیے، اس میں بہت سا تعلق آپ کا اپنا بھی تھا. کیونکہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا غصہ، کیونکہ آپ کی طبیعت تو چڑچڑاپن غصہ بہت آتا ہے. اس وقت آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں، اتنی دھیمی دھیمی بول رہی ہیں، اتنی محبت سے گفتگو کر رہی ہیں، لیکن آپ کے ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں غصہ، چڑچڑاپن، اریٹیٹ، بہت زیادہ آتا ہے اور اسی وجہ سے شادی ناکام ہوتی چلی گئی. اب بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے اور اپنے آپ کو چینج کریں, اپنی کاؤنسلنگ خود کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں. شادی آپ کی تیسری بھی ہوتی نظر آ رہی ہے, ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ ہر صورت آپ کی تیسری شادی ہوگی اور تیسری شادی کے بعد آپ ملک سے باہر چلی جائیں گی.
0: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے اتنی خوبصورت سی آواز آج لڑکی کی آئی ہے؟
6: سعدیہ فرام وجے خان.
1: جی سعدیہ, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
6: میں اپنی سسٹر کی شادی کے بارے میں پتا کرنا چاہتی ہوں.
1: جلدی سے سسٹر کا نام, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور مدر کا نام بتائیں.
6: سسٹر کا نام ہے نوشابہ محبوب, 7 نومبر 1993.
1: ٹھیک ہے. والدہ کا کیا نام ہے؟
6: بیبن نشا. ان کی شادی کب ہوگی اور کہاں پر ہوں گی؟
1: اچھا ٹھیک ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چلیں ٹھیک ہے, سنتے ہی آپ کو آنے بتاتے ہیں. اللہ حافظ.
3: جی آپ نے شادی گجر خان سے پوچھا اپنی بہن شعبہ کے بارے میں. آپ کی بہن شعبہ کے تو رشتے ہی نہیں آ رہے, بہت دیر ہو گئی ہے. کافی کوشش بھی آپ لوگ کرتے ہیں لیکن رشتے آ نہیں رہے. ان کی شادی میں رکاوٹ ہے, اور رکاوٹ یوں ہی ہے جیسے کوئی ستاروں کا بندھن ہو چکا ہے, بندش ہو چکی ہے ستاروں کی. ستاروں کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہی ہے اور ایسا کوئی مسئلہ اور نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو حل تو کرنا ہی پڑے گا. آپ ایسے کیجیے کہ سیواج سٹون کا 11 کیرٹ کا گولڈن ٹوپاز یہ سٹون ان کو دیں, اور رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں ان کو پہنانا ہے. سیواج سٹون خالی سٹون نہیں دیتا, رنگ بنا کر دیتے ہیں, اور سیواج سٹون کی سٹیمپ لگی ہوئی ضرور ہونی چاہیے. یہ اصلی پتھر کی پہچان ہے کہ آپ کو سٹیمپ کو ضرور چیک کرنا ہے سیواج سٹون کی. 11 کیرٹ کا آپ گولڈن ٹوپاز ان کو پہنا دیں, اور اس کے ساتھ ایک صدقہ میں لکھ کر دوں گا کہ آپ نے ان کا صدقہ کیا دینا ہے. وہ ساتھ 11 ڈیز ہی دینا پڑے گا, اور جب دیں گی سٹون یہ پہنیں گی, اور رات کو سٹون کو انہوں نے مٹی کی پیالے میں رکھ کر دودھ میں ڈپ کر دینا. دودھ تھوڑا سا ڈالنا ہے, اور دودھ فریش دودھ ہونا چاہیے, ڈبے والا دودھ نہیں. جب یہ صبح اٹھیں گے تو دودھ کم ہوگا, یعنی یوں لگے گا جیسے اس نے سٹون نے دودھ کو پیا ہے, اور جو دودھ بچا ہوگا اس کو کاٹن کے ساتھ اپنے فیس پر اپنے سکن پہ لیپ کر لینا ہے. 30 منٹ کے بعد اپنے فیس کو ہاتھوں کو ڈرائی دھو لینا ہے. آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد, بلکہ میں آپ کو 21 دن زیادہ شاید بتا رہا ہوں, 21 دن ریگولر جب یہ جیم سٹون پہنیں گی تو 21 دن کے اندر اندر رشتہ ان کا آئے گا, اور رشتہ ان کا اپنی فیملی سے آئے گا. دو رشتے فیملی سے آئیں گے, ایک رشتہ ان کا باہر سے آئے گا جو کہ آپ کی فیملی کے آپ کے رشتے دار نہیں ہوں گے. تینوں رشتوں میں سلیکشن کر لیں آپ, اور جہاں بھی چاہیں گے تینوں میں سے وہاں شادی ہو جائے.
1: السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون ہے, کہاں سے؟
7: وعلیکم السلام جی, میں تنویر لیاقت بات کر رہا ہوں سانگر سے, سن سے.
1: کون بات کر رہے ہیں؟
7: تنویر لیاقت
1: جی. تنویر لیاقت صاحب, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جلدی سے بتائیے.
7: جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں لیکن اس کا جو والد ہے وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے شادی کے رشتے میں.
1: اچھا ٹھیک ہے, جلدی سے اپنی تاریخ پیدائش, امی کا نام اور لڑکی اور ان کی ڈیٹیل چاہیے, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی امی کا نام بتا دیں.
7: میرا نام ہے تنویر لیاقت اور امی کا نام ہے منظورہ بی بی.
1: ٹھیک ہے, تاریخ پیدائش کیا ہے؟
7: 29/8/1987.
1: ٹھیک ہے, جلدی سے لڑکی کے بارے میں بتا دیں ہمیں.
7: لڑکی کا نام ہے آسیہ عزیز, اس کی امی کا نام ہے رضیہ سلطانہ.
1: ٹھیک ہے,
7: اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18/10/1995.
1: صحیح ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں آپ کے لیے گڈ نیوز ہے یا پھر بیڈ نیوز ہے, سنتے رہیے گا.
3: جی تنویر لیاقت صاحب, ایک تو ان سے آپ کی شادی ہوتی نظر نہیں آ رہی, جن کا آپ نے نام بتایا ان سے شادی نہیں ہو رہی آسیہ سے, اور ان کے ابا جی ہی پرابلم نہیں ہے. بعض اوقات لڑکی بھی پرابلم بن جاتی ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا تو گھنٹوں دنوں چلتا رہے گا, اور جب گیپ آئے گا آپ کا ان کے ساتھ تو یہ خود خاتون آپ سے گیپ شروع کر دیتی ہیں اور آپ سے بات بھی نہیں کرتی, پھر آپ کو منانے میں بھی کافی مہینے لگ جاتے ہیں. یہ شادی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ستاروں کی جھرمٹ میں. یہ ہوریسکوپ کے مطابق آپ کی شادی ان سے نہیں ہوتی نظر آ رہی, آپ کتنی کوشش کر لیں کچھ بھی کر لیں ان کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہونی. شادی آپ کی کہیں اور ہونی ہے, اور جہاں شادی ہونی ہے وہ اس سے زیادہ اچھی جگہ پہ ہونی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی لفظ بتا دوں کہ جس سے آپ کی شادی ہونی ہے اس کا نام این سے بنتا ہوگا, این سے. یہ دیکھیے ایگزامپل دیا نا میں نے, یعنی این سے نام بنتا ہوگا. تو ان سے آپ کی شادی ہوتی نظر بالکل بھی نہیں آ رہی میرے حساب کے مطابق. اب آگے آپ دیکھ لیں, اور اگر آپ سٹون پہننا چاہ رہے ہیں تو آپ ایمرلڈ سٹون پہنے, لیکن سٹون اس میں کام نہیں کرے گا. یہ نہ سوچیے گا کہ سٹون کام کرے گا, ایمرلڈ سٹون سے یہ ہوگا کہ آپ کو سکون مل جائے گا اور آپ سکون میں رہیں گے, اور آپ ان کو
1: بھول جائیں گے.
3: بالکل بھول جائیں گے, وہ سٹون ایسا ہے جو محبت کی یادوں کو بھلا دیتا ہے.
1: ہیلو, السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے.
1: جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
8: میں مبین بات کر رہی ہوں لاہور سے.
1: جی مبین, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
8: میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4/5/1993, اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں میریڈ ہوں, میری اولاد ہوگی اور کب تک ہوگی؟
1: اچھا ٹھیک ہے, ہسبینڈ کا نام اور ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی والدہ کا نام بتائیے.
8: ہسبینڈ کے نام ہے اشرف اور ان کی والدہ کے نام ہے شریفہ بی بی, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 4/1/1998.
1: چلیں ٹھیک ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. اللہ حافظ.
3: جی مبین بالکل ضرور آپ کی اولاد ہوگی, اور آپ جو آج کل ان ٹوٹکوں میں پڑھ رہی ہیں نا کہ بندش کر دی تھی کسی نے آپ کی کوکھ باندھ دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ان چکروں میں مت پڑنا, اگر ان معاملات میں پڑیں گی تو آپ کی اولاد بالکل نہیں ہوگی, لیکن آپ کی خواہش کے مطابق ڈیفینیٹلی آپ کی اولاد ہوگی. تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے, کیونکہ کچھ سٹارٹنگ میں کچھ پرابلمز آئی تھیں, وہ پرابلمز آپ لوگوں نے خود بڑھا دی تھی, اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو معاملہ حل ہو جانا تھا. لیکن اب چونکہ پروگرام میں کھل کے نہیں بول پا رہا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی اولاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف قدرتی طور پہ تھوڑا سا ویٹ ہے, تو آپ ویٹ کر لیجئے اور آپ کنسیو کریں گے. یس,
0: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE, اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل, اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: ہیلو, السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟
9: صبا کشمیر.
1: جی صبا, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب بھی بالکل ٹھیک ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟
9: میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ
1: رہی. اچھا, بھائی کا نام, والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش جلدی سے بتائیں.
9: بھائی کا نام محمد علی خان.
1: ٹھیک ہے.
9: والدہ کا نام رضیہ جان.
1: جی.
9: ان کی تاریخ پیدائش 1936.
1: ٹھیک ہے, پوچھنا کیا ہے؟
9: پوچھنا یہ ہے کہ ان کا رشتہ ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, اس کے بعد کہیں رشتہ بھی نہیں.
1: اچھا چلیں ٹھیک ہے.
9: جاب اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا, سر میں وہ کر رہے ہیں سر بھی نہیں ہو رہا ہے.
1: اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سنتے رہیے آپ. اللہ حافظ, بائے بائے. جی ڈاکٹر صاحب.
3: جی صبا, کوشچن آپ کے بارے میں پتا نہیں بھائی برا نہ منائے کہ آپ نے بھائی کے بارے میں اتنا کچھ پوچھا ہے, لیکن آپ کے بھائی زندگی بہت اچھی گزارتا آیا ہے, لیکن پچھلے 3 سال سے آپ کے بھائی کی لک میں ڈسٹرب, یعنی قسمت جو ہے وہ خراب ہونے لگ گئی ہے. اگر آپ پچھلے 3 سال پہلے پیچھے چلے جائیں, 3 سال پیچھے آپ کے بھائی نے بڑی محنت کی, بڑا کچھ کیا, آگے بڑھتا رہا, اور بڑے گھر میں ایک جولی پوزیشن رہتی تھی, ہنسی مذاق کرتا تھا. لیکن 3 سال ہوئے آپ کے بھائی کی طبیعت میں کچھ سیریس بناتا جا رہا ہے گھر میں, اگر آپ دیکھیں غور کریں, اور ہر وہ کام بگڑتا جا رہا ہے, بلکہ ایون کہ جو آپ کے بھائی کے دوست تھے بڑے بڑے اچھے, وہ بھی آپ کے بھائی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے بھائی کہیں نہ کہیں کسی ایسی مشکل میں آ چکے ہیں جس کا ان کو خود ہی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا پرابلم. آپ فوری طور پر اپنے بھائی کو سیواج سٹون کا ایمیتھسٹ پتھر پہنا دیں. ایمیتھسٹ لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر, یعنی بائیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ والی انگلی میں پہنا دیں, اور یہ پرپل کلر کا اپنے بھائی کا اپنا سٹون پہنانا ہے, اور یہ سب سیواج سٹون سے ملے گا. اس کو پہنتے ہی آپ کے بھائی کی طبیعت پر سکون آئے گا, اور آپ کے بھائی کا رشتہ جہاں ٹوٹا ہے وہیں سے دوبارہ اسی گھر سے دوبارہ رشتہ آ جائے گا, اس لڑکی سے نہیں لیکن اس گھر سے دوبارہ رشتہ آنا شروع ہو جائے گا.
1: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
1: جی کون اور کہاں سے؟
10: جی میڈم لاہور سے بول رہا ہوں, نواز, محمد نواز بول رہا ہوں.
1: جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
10: میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ میری ڈیٹ آف پیدائش ہے 8/6/1976, اور میری شادی کو 99 میں ہوئی تھی شادی, تو 10 سال بعد بیٹی ہوئی تھی, اس کے بعد بیٹا ہوا.
1: ٹھیک ہے,
10: اور ابھی تک کچھ نہیں.
1: اچھا, اپنی وائف کا نام, ان کی والدہ کا نام اور ان کی تاریخ پیدائش بتائیے.
10: پیدائش تو نہیں پتا لیکن والدہ کا نام ہے شازیہ, اس کی والدہ کا نام ہے مینا بیبی.
1: چلیں آپ سنتے رہیے ڈاکٹر صاحب, آپ کو آنر جواب دیتے ہیں.
3: محمد نواز صاحب, آپ کی گیپ کافی رہا اولادوں میں. آپ کے ٹوٹل 3 بچے ہیں جو کہ آپ کے ذائچے میں آ رہے ہیں ستاروں کی روشنی میں, نیمرولوجی اور ہاروسکوپ کے مطابق آپ کے 3 بچے ہیں. تو اس کا مطلب کہ 2 بچے آپ کے ہو گئے اور 1 بچہ آپ کا اور ہونا ہے. اب وہ جو 1/3 بچہ ہے اس کا ویٹ کیجئے, آپ کی اولاد ہے اور 3 بچے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس لیے مایوس مت ہوں, اور میڈیکل پرابلم بالکل بھی نہیں ہے, دونوں طرف کوئی ایسی پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی ستاروں کی روشنی میں. ایک پرابلم آپ کی فیملی میں چلی آ رہی ہے محمد نواز صاحب, وہ فیملی میں بھی کچھ لوگوں کی اولادیں بہت لیٹ ہوئیں, تو اس لیے آپ کے ساتھ بھی وہی ایک سین چل رہا ہے. تو اس لیے 3rd بیبی آپ کا ابھی تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن ہوگا ضرور. یس,
0: شیواج اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو شیواج اسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. شیواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ شیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, شیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے شیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور 1 سیکنڈ میں 1 کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو شیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں شیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
11: پروگرام آپ سن رہے تھے, شیواج اسٹون اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم اسٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے, اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر کو جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہوگی 0333-555-0011. نمبر ریپیٹ کیے دیتی, 0355-555-0011. چونکہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا, اور آج آپ نے بھرپور استفادہ اٹھایا ڈاکٹر جلیل اسلم کی گفتگو سے, اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا لکی پتھر یوز کریں تو آپ کے کام میں, کاروبار میں, اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا پتھر لکی پتھر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کال کرنی پڑے گی. دیے گئے نمبر یہ ہے 0333-4222-212.
3: شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. زندگی کے سیلاب میں بے شمار لوگ مصیبتوں کی زد میں آتے ہیں, مگر مشاہدہ بتاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا انجام 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ لوگ جو مصیبتوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتے اور مایوسی اور دل شکستگی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں. دوسرے وہ جو مضبوط اعصاب والے ثابت ہوتے ہیں, وہ مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخرکار اپنے لیے ایک زندگی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور زندگی کی اس کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں جو کشتی بغیر کسی سے ٹکرائے ہوئے ایک ٹریک پہ بھاگتی چلی جاتی ہے, اور آخر اپنی منزل کو اتنی بلندی پہ لے جاتی ہے کہ جہاں پہ ارد گرد کی گرم سرد ہوا بھی نہیں پڑ سکتی, نہ کوئی مصیبت آتی ہے, نہ کوئی پانی کا جوش آتا ہے, اور وہ لوگ ہمیشہ اچھی نصیحت کو، اچھے لیسن کو لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور زندگی کو خوبصورتی کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ میری طرف سے پاکستان زندہ باد۔
11: پروگرام آپ سن رہے تھے سواج سٹون۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا، اور اگر آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگوں کو نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں، 0333-555-0001۔ ریپیٹ کرتی ہوں، 0333-555-0011۔ اللہ حافظ۔

ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

the ocean of music and splashes of sound. FM 100 Pakistan.

0: کہا، میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
1: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
0: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
2: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر

0: तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
1: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
0: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
3: تب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: سیواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، برائے رابطہ 0333-555-0011۔
3: تب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: This program is brought to you by
6: Hyundai لایا ہے Elantra 1.6 Special Edition، price صرف 64,49,000۔

every day and every night on Music FM. This is the Music FM. 100.

0: سیوان سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, برائے رابطہ 0333-555-0001.
1: This is your music.
2: مستی کے دن ہے, چلو جھومے اور گائے ہم.

0: اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حسرتا

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآيَةٌ

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: سبحان

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لَلشَّمْسُ

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وَإِن

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: الا رحمتا منا ومتاعا الى حين،
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ،
0: یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔
1: فَلَا

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے.

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔
1: فَالْيَوْمَ

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون،
0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون،
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔
1: سلام قولا من رب الرحیم،
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔
1: وامتاز اليوم ایوہ المجرمون،
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ۔
1: الم

0: اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ،
0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون،
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔
1: اليوم

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ،
0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔
1: اولم یروا ان

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔
1: فلا

0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔
1: قل

اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے.

0: کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔
0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا۔
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا۔
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا۔
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد۔
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: ان

0: الكواكب
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا
0: وحفظا من كل شیطان مارد
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں
0: دحورا ولهم عذاب واصب
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
1: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے
0: فاستفتهم اهم اشد

0: کاذب
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
0: بل عجبت ویسخرون،
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں۔

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: او آباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے.
1: فَإِن

0: تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے۔
1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين،
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے۔
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون،
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے۔
1: احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون،
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو۔
1: من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم،
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو۔
1: وقفوهم انہم مسئولون،
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔
1: ما لکم لا تناصرون،
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔
1: بل هم اليوم مستسلمون،
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں۔
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين،
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے۔
1: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين،
0: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔
1: وما

0: سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
0: ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں.
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو.
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے.
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگانے خاص ہیں.
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے.
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا.
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں.
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے.
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا.
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی.
1: لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں.
1: وعندهم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی.
1: کأنہن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں.
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا.
1: يقول أئنك لمن المصدقين،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو.
1: فطلع فرآہ فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا.
1: قال تاللہ ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا.
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں.
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں.
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا.
1: ان هذا لهو الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے.
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے.
1: اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم،
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت.
1: انا جعلناها فتنة للظالمین،
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے.
1: انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم،
0: وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا.
1: طلعها کأنه رؤوس الشیاطین،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر.
1: فإن إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا

0: انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے.
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
0: سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: إلا عباد الله المخلصين
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا.
1: سلام علی نوح فی العالمین
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام.
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: انہ من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.
1: ثم

0: جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے.
1: اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون,
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو.
1: اِفکن آلہتا دون اللہ تریدون,
0: کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو.
1: فما ظنکم برب العالمین,
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے.
1: فنظر نظرة فی النجوم,
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی.
1: فقال انی سقیم,
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں.
1: فتولوا عنہ مدبرین,
0: تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے.
1: فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون,
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں.
1: ما لکم لا تنطقون,
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں.
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین,
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ,
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے.
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ,
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو.
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ,
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے.
1: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ,
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ,
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ,
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا.
1: رب ہب لی من الصالحین,
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو.
1: فبشرناہ بغلام حلیم,
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی.
1: فلما بلغ معه السعی قال

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتلہ للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان یا ابراہیم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبین،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفدیناه بذبح عظیم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وتوکلنا علیہ فی الآخرین،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: کذالک نجزی المحسنین،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشر

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ،
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ،
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ،
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ،
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین،
0: کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین،
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فإنہم لمحضرون،
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وتوکلنا علیہ فی الآخرین،
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی الیاسین،
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین،
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وان لوطا لمن المرسلین،
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اذ نجیناہ واہلہ اجمعین،
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وإن انکم لتمرون علیہم مصبحین،
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وباللیل افلا تعقلون،
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وان یونس لمن المرسلین،
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اذ ابق الی الفلک المشحون،
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فساہم فکان من المدحضین،
0: اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔
1: فالتقمہ الحوت وهو ملیم،
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فلولا انہ کان من المسبحین،
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون،
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فنبذناہ بالعراء وهو سقیم،
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ،
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ،
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ،
0: تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون،
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔
1: ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون،
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے۔
1: الا انہم من افکہم لیقولون،
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں۔
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون،
0: کہ خدا کے اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: اصطف البنات علی البنین،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟
1: افلا تذکرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: ام لکم سلطان مبین،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟
1: فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین،
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔
1: وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون،
0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: فإنکم وما تعبدون،
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،
1: ما انتم علیہ بفاتنین،
0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وما منا الا له مقام معلوم،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
1: وانا لنحن الصافون،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔
1: وانا لنحن المسبحون،
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
1: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ،
0: اور یہ لوگ کہا کرتے تھے،
1: لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ،
0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ،
0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے۔
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔
1: اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں۔
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو۔
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔
1: وسلام على المرسلين،
0: اور پیغمبروں پر سلام۔
1: والحمد لله رب العالمين،
0: سب طرح کی تعریف خدا رب العالمین کو سزاوار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: صاد والقرآن ذی الذکر،
0: صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔
1: بل الذین کفروا فی عزت وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔
1: کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص،
0: ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔
1: وعد

0: اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا.
1: اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب.
0: کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے.

0: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق،
0: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

0: کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
1: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب،
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
1: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب،
0: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
1: جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب،
0: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
1: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب،
0: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
1: ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب،
0: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔
1: وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق،
0: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب،
0: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔
1: اس

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: والطير محشورة كل له أواب،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وهل أتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اذ دخلوا علی داود

0: ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

0: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان

0: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى۔

0: اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
1: وما خلقنا

0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔
1: ام نا

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟
1: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته